att vara ett liv. När deras dagliga omsorg inte längre var där, hade uppstått en hinna av beskyttelse omkring mig. Tunna av deras omsorg och kärlek. I vart fall hade den lärt mig